0: Bweraniko mtati bweraniko kulimu nye kutipesera panu paradi Musambike Thiru kufika nazo mpangwa zatu za ino provinsi ya Sofala Mbitisati kapolo sana zote ndeni tizive mwanchu bagba Ntomi ntomi njene tina kupangani kutim Distritu ya Kaya Montu munu provinsi ya Sofala Thiru kufuna kubiri ye kukwana kuchita Piulu maku mawiri na pishano vema milion za meti kash Tuwero kutia kwa nise kusasanyira mbuto za mwinji zidamala sakazika Panga nimbo vina ku mapeto kuti msoka wa kugarishika uyu wa masenzekero wa mpira ndio udaburuka ninga nyakuina wa kutoma pa masenzekero superliga ya masenzekero muno mbaira zenezi na zinango zinati zichite mpangwa zatu pansi kwa lero ngumanye ndine santos golonga kumichini na nzanga George Barro shtati tvssn vyadidi Ya wota tomana zumbangwa zatu zidalonge fentomi ntomi nchene kute distritu ya Kaya ilikufuna kubiri ya kukwana kuchita piulu maku mawiri na pishano bema milionzo metika eshtuwera ikwanise kusalakana mbuto zire zidamala sakazika. Mutonge wa distritu ya Kaya Montu munu provinsi ya Sofala ilikufuna kubiri ya kukwana kuchita piulu maku mawiri na pishano bema milionzo metika eshtuwera kutia ikwanise kusasanyira mbuto za mwinji zidamala sakazika. Mbuto zinango ndizo tu. Za mzizi wa korono Pinafunika makamaka Tuwera kusasanyira mule Mudamala tu kusakazika Pazinji kwa hibyo Natangwe kupita Pionzi vya ndurumo Nkada mwanasalakana mabasa Kuwona uona mbayesa Mbuto za mwinji moto mwankaya Beta Silva ndia dalonga kutim Kukonda chita base ni ya kuyesa yesa mbiti uonera mwanyapansi mbutu ngana zizi. Pili kukwata kuti zimare bodoka. Beta Silva gomeza vina kulonga kuti. Idesakazika peno inafunikira pikuluka kamwe. Tuwera itange na kusasanywa de administration. Na onchi pepale ndipo panafunika na mwankasa ipanisi kusasanywa. Iye nkadamo atimizira vina kulonga kuti kusakazika kwa mbuto zenezi ziriko kumanika inde mizipatiro basa mbwenye nkusoa cha kupata tiveni fala.
1: Os nossos edifícios estão sem manutenção faz algum tempo. Então não é muito bom não fazer a manutenção dos edifícios porque depois começam a ter problemas de fissuras ou mesmo de, os tetos falsos sofrem. Então temos que fazer a manutenção do
0: Mbuto zato za utonge Dizo ziri kufuna Pikuluka kamwe Sipatiwe pina basa Zisalakanwe nanchi Zamala sakazika Uti pitanzizi ukulweni Bizikonda kuonerewa Mwanya pansi Na mwenemo Ipi Ne pinapasa luso nkabe Ninga mbuto za mwinji Langanani basi Mtsoi za izo mbuto Ndizo zinango Damala sakazika Na mwenemo Mtoto Ndi udamala pingizika Apa tingenda kabiona Mbuto ziri kupasa Madodo pa mabasa Mbumba Mbuto zinezi sakalambo ninga motokala. Motokala tuwera kuti ufambe ninga munufunika masezi kukala. Motokala utswa usafunika uyende ka yeswa yeswa. Mbutotwa totwa mafuta tuwera kuti ukali wakufewa ufambe ninga munufunika. Mbwenye bebiri binga konda chitika motokala unamalisira limira okene. Kobiri inafunefe tuwera kuti ntipanise kusasanyira patwa mbuto zonsene. Njokukwana kujita, piulu maku mawiri na pishano ya milionza meti cash. Hapa, tingaiwona kwa biriene tinakwanisa kusasanyira mbuto zonsene za utonge zinakumanika mkati maino distrito. Kali nkadamo anasalakana mabasa kuonerera mbuto za mwinje. Montmo, distrito ya Kaya, Mwebeta Silva, mbalonga hapa na tangwe ya kobiri inafunika tuwera kuti. Ikwanise kusanyira mbuto zire zidamala kusakazika. Ndefa radi Musambiki mwantu munu munzi ndo baira mabasa ndiwa malungero nchise na dirikumwa za mpangwa zatu za ino provinsi ya Sofala mbiti sati tindini tive zonsene za mumpo. Utonge wa distritu ya Kaya mwantu munu provinsi ya Sofala ilikufuna kubiri ya kubringana kuchita pikwi maku mawiri na pishano vima milionza metigash tuwera tum asangiri patwa mbuto za mwinji za kukwa na kuchita kumi na zishano izi zidamala sakazika na tangu ya kupita kwa pionzi Nkadamo anasalaka na mabasa audidi wa mwinji monto monkaya mbuya Peter Silva ndi adalonga kuti kusanyirwa kwa mbuto zenezi pinati tu pipase makaliro wadidi kuli mbomba na kuti mbuto ndizo zidamala sakazika mwakuti barani muzaone Peter Silva alonga mafalane wa mbaika pasogolo ga Mbuto zinafunikira maka kuti zikhale pasogolo. Tirikulonga nyumba ya mwinje. Tirikulonga pa administration. Njiyo tu inafuna kuti itange na kuchitwa mabasa newa. Kupinzira mabasa a myotokala. Pipire pidezesa ndhimo. Mkamaka pa mabasa adachitwa na chigaiko chinasalakana. Kusizikira uje na mfuma nkati mwainu provincia Sofala. Chidapita pa sogolo pa chigaiko. Chikasalakana mabasa a mfuma. Na kupandwa chigaiko chitwa. Ichi ndituwele kutim kwanise kugawa mpamvu pa mabasa a kusalakana hudidi wa mwinji. Mbapatunda makamaka ninga chisanzo. Onerira mbuto za malonda pansiku ibuziene. Nkada mwena salaka na mfuma, nkati mwenu provincia Sofala mbuya Araujo Jose. Ndiya dalonga, brukira pantemu wachwiri. Ba, chaka chapiku biuri na maku mawiri na bitandato. Pansiku maku mawiri za ntanda ya tongwe. Ndiyo ntemu na longa na tangwe ya mabasa anachitwa mbapareka teweza ntemu. Awa makamaka, mabasa mbinewa kuonerira mfuma. Ipi msabweza nduli pikulu kakamwe pa ale anachita mabasa malonda. Alongo wa mafalane wa pakuikwa pakwecha. Chikaiko chitwa chida pandwa chakulanganira uji na mfuma. Iye nkadamu ndia dalonga ntemu uonole ndiwo unafuna kwa nisa kugugumira. Kujirana kubiri nchikope nkope kuzengezwa kwa udidi mbudale kakala na mapatikiru wadidi tuwele kutupite misika. Peno ujiwe na mbumba. Zama senza kero na kupangani kuti nyakumenya mpira. Bulukira matando ale kuchepera monto muno provincia Sofala ndiwo. Nabala kutimbana makamaka tuwera kali pasogolo ga. Pansama ya jitandato pa festival ya nkati mwinu zikuato Mosambiki pa masenze kero. Bulukira mpira mbuto za ufunzi pa chakachino. Kwa hiyo nyakumenya mpira, mmajinazio ndiwo tu adabala kuti alikudikira kuti anate kwa nise kusanyira nzero za luso tuwera kuti makaliro pa mabasa masenzekero wakale kuina. Nyamanejo wa masenzekero mkati mwa ino provincia ya Sofala, mbu Eduardo Sangoma, ndiye adapangiza jisanza ya pikulu kakamu na kuona kuti anache ndiwo alikuenda batambaruka pa mabasa ampira. Pipire, mbikudzesa kuti chidikiro chuoneke pa sokolo ka kuti panango pinga kwanisika anati awine pa masenzekero. Yawota bwelera pina papiri pida kwa tefe padalongefe ntome ntome nchene kuti nsoka kugarisika ndiwo hudabulukira pa sokolo ga ninga nyakuina uwankulu wa masenzekero Super League. Masenzekero mbana naoneka monto munu munzinda wa Baira pakumala Tibula Leonj da Ponta Jreya ndo wazwiri na diso ya jiwa. Awa dawina nsoka wa Leonj da Ponta Jreya ndo wazwiri na diso ya jiwa. Pakutanga pa masenzekero. Pidapangiza masenzekero wanewa pa maminuto kukwa na kuchita maku mawiri na mashano. Na misoka miwiriene mbidamalatum kupangiza mpamvu zao wadzafika mzizi wakuchomwa. Yapita ndoa ibozi ya nsoko garisika mbaenda kapumisana. Pamfendo uwachuwiri nsoko garisika wapangiza chisizikiro. Mendo ntando, pakwanisa tum kupinduza mwanyanguwira, mbadza sinza pina ndoa inango, tenepa babuluka tu ninga nyakuina ndoa zwiri na diso ya jiwa, hapa mbakwata muringa wa mfendo wa kutoma Superliga masenzekero munu mbaira. Mapeto kwa ntama yenei, nyamanejo wansoka kugarisika, Agnarsson Agnaldo, Ndiye adapangiza chisanzayo na tangwe ya kuti anache ndiyo wadachita piri vyonsweni vile fungisa iye pakate pa tsenzo tiveni fala.
2: Tipo adversário vem com muita força para competir, apesar dos nossos erros, mas conseguimos aquilo que nós vem planejando durante a semana.
0: Não só que o da minha naife, o abuerambo, namhambo e o kulukakamo, tu era o time, mas sem sequer o aoneke. Bueni, arange nipano, apangidza biri biri funzao, pa masumana andurumo, tu era o time, panisse kuina. Não só que o da minha naife, o amenha bikulukakamo e mpira. Mbwenye, masinze kero nditepo, safunika kutabulu kembozi ninga inyakuina. Achimwana inde, ife mtachita. Bile kwa nisefe, tachoma, ndoa zatu, tenepa, takala antwa kusanzaya. Mbwenye, ndiru kupasambo kuliwo chipapu kuti masinze kero nditenepa. Na kundina ngombo jamanejo wale yao jila ponta zreya, Vikra Nsago, ndiye, adatawira inde kuti... Apansoka kugarishika, amenya mpira mwa kutibwerane muzawone. Aweni, ne hadakwanisa mpata unongabe. Tiveni fala.
3: O jogo foi muito intenso. Tivemos várias chances de marcar, mas o guarda-redes deles esteve bem. Defendeu o lance mesmo na linha e parabéns para eles.
0: Masenzekero akali kufunika kakamwe mbawanga. Mamunao akagumanika pa konga. Ndi mamuna maningi. Amenya mpira mwa kutibwerane muzawone. Wono kumona kwanga akali iye ni basa na chitisa kuti masenzekero apinduke kundi yatu. Nanchi, mipire ikamengma yendi nkonga iye kaiburusa. Ikamengma tuwera ipite nkonga iye kaiburusa pepale pakada chita fungiru wa kweni na mamuna kapata mpira. Na mwenemo mkumpasa makolokoto, makolokoto nsoka onsene kuti safunika muntu ngaluza utawire kuti uwaluza mbuleka. Pasa tangwe kuli anzako. Tasanzaya, makolokoto kuli pansoka kugarisika. Kugarisika pasogologa, ndi wadalemba zinao pa buko. Ninga nyakuina wakutoma pa Superliga Football Muno Mbaira. Pa masenzekero wadawoneka, takufuna kutambarusa mpira Mondo Muno Mbaira. Mbopi damalefi kuwa zinezi fembo drota fiko kumapetu kwa mpangwa zatu zidolonge FM kuti chitritu ya kaya ilikufuna kubiri ya kukwana kuchita piulu maku mawiri na pishano vya milionza meti ikash toera isasenyire patwa mboto zire zidamala sakazwa na kupita kukionzi takupanga nimbo bina nsoka wa kugarishika ndiwo udabulukira razogolo gani inga nyakui na wankuru pa Superliga ya masenzekero wa mpira Muno Mbaira kutibula Leon da Ponta Gea ndoa zwiri na diso yejiwa zerezi na zinangu zamanga nkomwatu panziku yaliru nkumanyi galini Santos Golonga kumichini na nzanga George Barro shtati salani veridi
4: mpangwa zansofala.

Mamuna nyantima kwimba kwa jua unyankalize mbaswa tandu watu mbaswa ira tandu machibese ninganano. Ndoli mwenye mbo sanza.

Unyamponyo wa nyimbo mpaka penzi zotandatu kuva mpango za misasi Journal da Manhã. Mara kuva kuimba kwa Taz Zedd na Robert Wangesinge.

kwa mapeto, kwa nyimbo ya Joaquim Chiru nyakwenda nyakutivesera pano pa Radio Mosambike. Nyifeta zafika kunghomo kwa ino ndima mabasa malongero ha nchisena kugonekana namwe nyakutivesera tasanzaya kukhala namwe bulukira panzizo lotomefe na chino mangwana ndi nsiku tinaonana.

0: kadimpulukirita zokuimba ka zema spontopo na Lydia wacheti korontai kunongua jirukita gumi na imwe makumi abiri nomusesa murongo muna 11:24 takuti tiende mbere tiina vijana nemu imchakadi maiwana zina ndiani ngeyo tati maiwana di zina ngeyo
1: halo
0: zina anuzika ngo izo itu juao ngenye menga mustambu jika kuda kuwana boteredu kama
1: halo
0: teriku muzwanyi murukutizo wa mngeyo
1: andipu kumuzwanyi nani
0: amulipi kutizo kwa zosha tenye jika mtongo dani ntiambi kubata bata kuno wali murukutizo
1: nada
0: amulipi kutizo
1: nada jiku muzwanyi.
0: Aha, nubona kuti kuna radio iko ira ngondhambo kunthoi.
1: Ndawo?
0: Ndazoinga radio iri kulira ngondhambo. Tizwenye ngo radio ngondhambo mushado ifunungura maningi.
1: Ai ndoli nthambo da, sokuti andi kumuzwani.
0: Aha, kwedira nyina dio kampadoko kuti muone kutizwa.
1: Halo?
0: Zvakanaka baba, itu João, mushonga mishonda kani? Tinawana kuti tirikuneseka kuti vapurukiri va vem vashizwa muvunjo chedu kuno

0: chakali mpokirita zoku imbaka njiwa neji Walter Ole Swaite achete chimbalame kuna nguva chirikita gumi na imwe makumi matatu na museso mnomwe 11 horas 37 minutos 82511314. Alô?
1: Alô?
0: Zina?
1: Zina mbuya na Misha.
0: Mai Misha muri kwapi?
1: Ndikuya kutera kumanganye.
0: Zvakanaka.
1: Ndikuya kutera manganye.
0: Tamuzwanyi Mai Misha.
1: Zini.
0: Turujanyi padoko radio imwe izengo nhamba.
1: Ande, ndikaita zvira zvai so zvikita zvai zvemutorumara.
0: Muchade federira maningi.
1: Oh.
0: Iti zenyu padoko.
1: Alo.
0: Tiri kumuzwanyi.
1: Ah.
0: Tananga turujanyi ngondhambo. Tananga turujanyi ngodika kuti zwira ngondhambo mu radio mu.
1: Ya, de ana zvimweni yoni.
0: Mi ana zvimweni zvakanaka. Waro mutsanga mishi ndakani.
1: De nyanga dzisa ba.
0: Mai Misha mushiri muri nya.
1: Iwa isi mokutonga kwa kwa kwa kwa mwesho zika, alo?
0: Zakanaka, Mai Misha? Tinawana kuti Mai Misha?
1: Isi mokutonga kwa kwa kwa mwesho zika, alo?
0: Ah, tiriku mwzwanyi, Mai Misha?
1: Asa ziki usuni.
0: Iti siriku mwzwanyi kuno?
1: Ya tonya, iyo zaipa?
0: Mai Misha... Mai Misha ndovona kuti varikuto janisa kuti vawane kutizwa vazwe izwi redu.

0: kangaije wendo huno. Halo, Zina?
1: Hello.
0: Telikumuzwanyi, tati Zina?
1: Hello.
0: Shukaraka, tinuna kuti tinozvipinga kuti tiende mbiri cheda vijana nemwi. Shukaraka mpurikiruwa ruta kuti kamu tito fungisiri pano mukana u otavia rite imupa kuti tida vijana nemwi. Tichisto chumba ngo kutambujika ko vamwe venyu kuti ya varipi kwanisa kutizwa. Shukaraka, waru. Takuya na mumbo.

Kuyali kuti ndidzino kumanika pakati Paulie ndifirati fambani mwadini mwene. Tichinjeza pala nyakutekenya meto kala toera kuti akwende kubala migwengwe nakuti piri nseo mbizinji. Nenga ntsiku ya dzulu ishe pikendiene pa distritu yenye matanza pa muda mufu. Yobo pada chitika chidengwa, chidengwa chakuti bwerani mudzaone. Nyakutekenya meto kala petro nyakutekenya dududu ndiye adadzeka malisira na kumwalira.

kenya kote kenya ndududu ndia daze kamalisira na kumwalira pambuti buzini nseni pepeso seka tangira emi ya migwembe ndia wene kagumanika pakati pa migwembe pedidi na kutitinga fuma pili miseo bozi petulongi tenseni feti chepeseke na kutipiri nseo mpizinji tasana pindi bozi mpaka tifika ponzi zuwiru wa 14 zi ora jinkoma.

0: Yiwe, ukuchita njimane mumbuto mpika.
1: Mnandirikele ya mwanidui. Basile ndikafuna zio, pina ikwanchisai. Chichi kupadira mwadidi mwini, hai?
0: Sina kupanga chibisibisi chato, dani. Ukuchita njipano, ha? Inipano bida zati
2: kupanga. Naka chita pia pidu. Mwere kunu mpali. Inipano ndila kupango nyamu nyomo mapigiri.
1: Ndimu mweni?
2: Andi ndimu mweni. Unyumu nyomo na posi ya didi, safunika pangi sana.
1: Ndakuta ya avu. Nanji nkazanga na patupi, pondo tinamana pa nyumba. Misizi nangu nisachimu kula posu ya didi tulakumpasa. Mbo indava kutimu mai, musakita pirengu na unyumu nyomo unangu.
2: Ngabi nensa, nisapika posi ya kukonda nensa, pondo mbikoma. Ndisa kwa mera na kupicha mera pia kuja pianga pikulu pikulu. Ndi pia kuja ninga nyama za mazi, pendo baka yao.
1: Andia, unyumu nyomo no, inibandi na kunisa kugula.
2: Sakita mwadidi ungumi, pondo ubali wanseno unaja.
1: Pondo sabwadire mwadidi mwene hai, mnanifunjisa pika jenepu yafu?
2: Andi nina kufunzisa. Andi wanseni, asafunika kuja mwadidi. Pakulonga tangu ya penepio, unasiku zingasi mkona kuja posi ya kupasa ungumi wadidi.
1: Piringana sumana ya mumpu.
2: Idu, bweresa paratibuzi, mbichibwere chisai chabaka yao kuna mparu. Mpaseni didokuru, tuwela pasi nkazachi pondo na anachi.
3: Ya baka yao, nyame mazi, nguku, mazai, sumana na sumana, pondro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji, na chifunano chiku.
4: Maisapo, mashvida.
5: Itanto amu.
4: Mashvida, maisapo, mashvida.
6: O que que a vovó está cozinhar hoje?

Mwadani kufesira radio masikata di nzangu lupakaluta leiru makumaire na zinai za ntando ina malimu chaka ndichino chapiku pere makumaire na pitandatu. Ifya sena tukulukira na mpengo yema senzekero. Napangana kutinso kota chitupungwe pansiku ya sabudu wapeuka kwenda kumarumeo wa sinza pale akumarumeo. Misoka ya ino sofala ya pamosambola. Fervaro da Beira na liga disportivo sofala. Ulendo da chuto kwenda teti. Fervaro da Beira akosa mapufundu mawiri. Liga disportivo sofala akosa mapufundu achokwana matatu. Misoka ya pala na skana langanida kuma senzekiru wa kushkole nyambani chakachino. Ale mabasa kutatamula tatamula manungo. Nafuna bugramuno mprovincia sofala. Ati kuti ya lirrede. Kuti rrede. Tuera kuti akoze. Kuklananda pambutu zide za kutoma. Zene zo vesera radio na zinangu zina jita mpangwa zatu. Ine zinanga ndine ni shukari mwashap. Maskati ya didi.

Mwana anafunika kuti abve pinalonga kulu. Mwana anakwenda kubva pinalonga mkulu, dziwani kuti yache inatikhalidzidzi basi kuenda na kuenda na kuti pili makutu mwache mpinango, pili ndudu mwache ndipyo pia dzulu na dzana. Mbonye pikupita makutu, dziwani kuti pili kuoniwa ninga kuku. Ndapati kufa pa kuimba kwa leo pa masikati ya tsiku ya lero pakati pa nyimbo zathu za kusiyana siyana. Uno ndi udzidzi wakubva kuimba kwa ABG Tsoka. Wadzake bala Tsoka mwanawe, wadzake enda kasemba mapungululu lero mwanawe. Tengera kukonda kufa chimaso maso chingadzaka tekera maka da kamalisira na kukwata mapungululu. Nazo nyimbo chidzese mukutendidzira kugumanika pantunzi teriye makani cheviahede wiro.

0: Mambi.
1: Lero kufuna kunyoza lero. Kazi nkulu likani kunyoza netaye kazi nkulu. Nakuti mangwana nkucha angazika kudumbirira. Ziyo kutipi yako nkabi kwenda tsogolo pinachite iwe. Pinafunio kuti uchite.
0: Nekusiva kwetu mwari baba kuti njini makatora.
1: Kukaliku imba kwa shiku Ernesto. Assalamu pindi matatu mpaka tifiku pa nzidzu tatu wa kinzi ora jina kutunga kwa nzidzu tatu. Katizive mpangwa zansu fala.

0: Macheso tomalimira pangono macheso Sabizeo kuti tapita kumisoro ande Dipendi ditito miotsira pangono Chikuma kuzipa mpangwa za nsofala patita jitimuike pontu pa kwecha macheso Alsibasi mulikia nyanza rovuma mpaka kumaputu kuzumbu mpaka kuhindi kondizi hapa wadzaka kwa na utatu wa kinziore
1: Radio Mozambique, Sofala.
0: Tiri kusubianza le michini ya 344 metros po onda media ma frequência mba 873 kHz. Ndipedidi ni chemenzanga santu shigolonga buena zompangwa za Sofala.
2: Mpangwa za Sofala.

0: Bwereniko mtati bwereniko kulimu nye kutivesera panu paradi Musambike zirukufika na zompangwa zatu za ino provinsi ya Sofala mbitisati kapolo sana zote ndeni tizive mwanchu bagba. Ntomi ntomi njene tina kupangani kutim istritu ya kaya montu munu provinsi ya Sofala. Ilikufuna kubiri ye kukwana kuchita. Piulu maku mawiri na pishano vima milion za methi cash tuwero kutia panise kusasanyira mbuto za mwinji zidamala sakazika. Panga nimbo vina ku mapeto. Kuti msoka wakugarishika uyu wa masenze kero wa mpira. Ndiyo udaburuka ninga nyakuina wakutoma. Pa masenze kero Superliga ya masenze kero muno mbaira. Zenezi na zinango zinati zijite mpangwa zatu pansi kwa lirungumanyi ndine. Santos Golonga kumichini na nzanga George Barro shtati tuvese sene vya didi. Ya wota tomana zumpangwa zatu zidalongefe ntomi ntomi nchene kute distritu ya kaya irukufuna kubiri ya kukwa na kuchita piulu maku mawiri na pishano bema milionzo metika eshtuwera ikwanise kusalakana mbuto zire zidamala sakazika. Utonge wa distritu ya kaya montu muno provinsi ya Sofala irukufuna kubiri ya kukwa na kuchita piulu maku mawiri na pishano vima milion za methi cash tuwera kutia kwa nise kusasanyira mbuto za mwinji zidamala sakazika. Mbuto zinango ndizo tu za nzizi wa korono. Pinafunika makamaka tuwera kusasanyira mule mudamala tu kusakazika. Pazinji kwa ibyo natangwe kupita pionzi vya ndurumo. Nkada mwanasalakana mabasa kuona uona mbayesa mbuto za mwinji montu mwankaya. Beta Silva ndia dalonga kutim. Kukonda chita base ni ya kuyesa yesa mbiti uonera mwanyapansi mbuto nganazizi. Pili kukwata kuti zimare bodoka. Beta Silva gomeza vina kulonga kutim. Idesakazika peno inafunikira pikuluka kamwe tuwera itange na kusasanywa. De administration na onchi vepale ndipo panafunika na mwankhasa ipanisi kusasanywa. Iye nkadamo atimizira vina kulonga kuti kusakazika kwa mbuto zenezi ziri kugumanika inde mizipatirwa basa mbwenye nkusowa cha kupata tiveni fala.
1: Os nossos edifícios estão sem manutenção faz algum tempo. Então não é muito bom não fazer a manutenção dos edifícios porque depois começam a ter problemas de fissuras. Ou mesmo de, os tetos falsos sofrem. Então temos que fazer a manutenção do.
0: Mbuto zato za utonge. Dizo ziri kufuna. Piculo kakamwe. Sipatiwe pina basa. Zisalakanwe nanchi. Zamala sakazika. Uti. Pitanzizi ukulweni. Bizi konda kuonererwa mwanya pansi. Na mwenemo. Yipi. Ne. Pinapasa luso nkabe. Ninga mbuto za mwinji. Langanani basi. Ntsoi za izo mbodo. Ndizo zinango damala sakazika. Na mwenemo mtoto ndi udamala pingizika. Apa tingenda kapiona mbodo ziri kupasa madodo pa mabasa mbumba. Mbodo zinezi sakalambo ninga motokala. Motokala tuwera kuti ufambe ninga munufunika masezi kukala. Motokala utswa usafunika uyende ka yeswa yeswa. Mbototo toto wa mafuta tuwera kuti ukale wa kufewa ufambi ninga munufunika. Mbwenye, bebiri binga konda chitika, motokala unamalisira limira okene. Kobiri inafunefe, tuwera kuti ntikwanise kusasanyira patwa mbuto zonsene. Njokukwana kujita, piulu maku mawiri na pishano ya milion za methi cash. Hapa, tingaiwona kobiri ene tinakwanisa kusasanyira mbuto zonsene za utonge zinakumanika mkati mwaino. Distrito. Kali nkadamo nasalakana mabasa kuonerera mbuto za mwinje. Montmo, distritu ya kaya. Mwe Beta Silva. Mbalonga hapa na tangwe. Yakobiri inafunika tuwera kuti. Ikwanise kusanyira mbuto zire zidamala kusakazika. Efa Radio Mosambiki mwantu munu munzi ndo baira mabasa ndiwa malungero nchise na dirikumu za mpangwa zatu za ino provinsi ya Sofala mbiti sati tindini tive zonsene za mumpo. Utonge wa distritu ya kaya mwantu munu provinsi ya Sofala ilikufuna kubiri ya kubringana kuchita piku ima kumawiri na piku. pi ishano vima milhões a meti gás, tu era tum, asa nyeripatua. Mboto za mwingi za kukwa na kuchita kumi na zishano. Izi zidama la sakazika na tangu ya kupita kwa pionzi. Nkadamo anasalaka na mabasa. Audidi wa mwingi monto monkaya mbuya Peter Silva ndia dalonga kutim. Kusanyirwa kwa mboto zenezi pinati tu pipase. Makaliru wadidi kule mbomba na kuti mboto ndizo zidama la sakazika mwakutibarani muzaone. Peter Silva. Alonga, mafalane wa mbaika pasogolo ga. Mbuto zinafunikira maka kutizikali pasogolo. Tirikulonga, nyumba ya mwinje. Tirikulonga pa administrasao. Njiyo tu inafuna kuti itange na kuchitwa mabasa ne wa. Kupinzira mabasa a myotokala. Pipire, pidezesa ndhimo. Mkamaka pa mabasa adachitwa na chigaiko china salakana. Kusizikira uje na mfuma nkati mwenu provincia Sofala. Chidapita pa sogolo pa chigaiko. Chikasalakana mabasa a mfuma. Na kupandwa chigaiko chitwa. Ichi ndituwele kutim. Panise kugawa mpamvu pa mabasa a kusalakana hudidi wa mwinji. Mbapatunda makamaka ninga chisanzo. Onerira mbuto za malonda pansiku ibuziene. Nkada mwena salaka na mfuma, nkati mwenu provincia Sofala mbuya Araujo Jose. Ndia dalonga, blukira pantemu wachwiri. Ba, chaka chapiku biuri na maku mawiri na pitandato. Pansiku maku mawiri za ntanda ya tongwe. Ndiyo ntemu na longa na tangwe ya mabasa anachitwa mbapareka teweza ntemu. Awa makamaka, mabasa mbenewa kuonerira mfuma. Ipi msabweza nduli pikulu kakamwe pa ale anachita mabasa malonda. Alongwa mafalani wa pakuikwa pakwecha. Chikaiko chitwa chida pandwa chakulanganira uji na mfuma. Iye nkadamu ndia dalonga ntemu uonole ndiwo unafuna kwa nisa kugugumira. Kujirana kubiri nchikope nkope kuzengezwa kwa udidi mbudale kakala na mapatikiru wadidi tuwele kutupite misika. Peno ujiwe na mbumba. Zama senza kero na kupangani kuti nyakumenya mpira. Bulukira matando ale kuchepera montu muno provincia Sofala ndio. Nabala kutimbana makamaka tuwera kalipasogolo ga. Pansama ya jitandato pa festival yankati mwenu ziku hatu Mosambiki pa masenze kero. Bulukira mpira mbuto za ufunzi pa chakachino. Kwa hiyo nyakumenya mpira, mmajinazio ndi utu, adabala kuti, alikudikira kuti anate kwa nise, kusanyira nzero zaluso, tuwela kuti, makaliro pa mabasa masenzekero wakale kuina. Nyamanejo wa masenzekero mkati mwa ino provincia ya Sofala, mbu Eduardo Sangoma, ndi adapangiza jisanzaya pikulu kakamu na kuona kuti anache ndi u alikuenda batambaruka pa mabasa ampira. Pipire, mbikudzesa kuti, chidikiro uchoneke pa sokolo ga kuti panango vinga kwanisika anati awine pa masenzekero. Yawota bwelera pina papiri pida kwa tefe padalongefe ntome ntome nchene kuti nsoka kugarisika ndiwo hudabulukira pa sokolo ga ninga nyakuina uwankulu wa masenzekero Super League. Masenzekero mbana naoneka montu munumunzinda wa Baira pakumala Tibula Leonge da Ponta Jreya ndo wazwiri na diso ya jiwa. Awa, dawina, nsoka wa Leonge da Ponta Jreya, ndo wazwiri na diso yejiwa, pakutanga pa masenzekero. Pidapangiza, masenzekero wanewa, pa maminuto kukwa na kuchita maku mawiri na mashano, na misoka miwiriene, bidamalatum, kupangiza mpamvu zao, wazafika mzizi wa kuchomwa, ya pita ndo wa ibozi ya nsoka ugarisika. Mbaenda kapumi sana, pamfendo uwachuwiri, nsoka ugarisika wapangiza, kisizikiro, mendo ntando, pakwanisa tu kupinduza mwanyanguwira, badza sinza pinando wa inango, tenepa pabuluka tu ninga nyakuina ndo wazwiri na diso yejiwa, hapa mbakwata muringa wa mfendo wa kutoma Superliga masenzekero muno Mbaira. Mapeto kwa nsama yenei, nyamanejo wansoka kugarisika, Agnarsson Agnaldo, ndiye adapangiza chisanzayo na thangwe iye kuti anache ndiwo wachita piri byonseni bidafungisa iye pakati pa tsenzo tiveni fala
2: tipo adversário vem com muita força para competir apesar dos apesar dos nossos erros mas conseguimos aquilo que nós vem planejando durante a semana
0: nsoka udamenya na ife wabwerambo na mphambo ikulu kakamo toera kuti masinzikero waoneke wenyi Arange ni pano apangidza biri bile funzao pa masumana nduru motuera kutim kwa nisi kuina. Musoko na menye nife, wamenye pikulu kakamwe mpira. Mbwenye, masinze kero nditepo safunika kutiabuluke mbozi ninga nyakuina. Achimwana inde, ife mtachita. Bile kwa nisefe, tachoma ndoa zatu, tenepa takala antwa kusanzaya. Mbwenye, ndirukupasambo kuliwo chipapu kuti masinze kero nditenepa. Na kundi na ngombo jamanejo wa Leão da Ponta Gea, Vikran Sago, ndiye adatawira inde kuti, apansoka kugarishika, amenya mpira mwakuti bwerane muzawone, aweni ne adakwanisa mpata unongabe. Tiveni fala.
3: O jogo foi muito intenso, tivemos várias chances de marcar, mas o guardeiro deles esteve bem, defendeu o lance mesmo na linha e parabéns para eles.
0: Masenzekero akali kufunika kakamwe mbawanga. Mamunao wakagumanika pa konga ndi mamuna maningi. Menya mpira mwakuti bwerani muzawone. Wono kumona kwanga akali iye ni basa dachitisa kuti masenzekero apinduke kundi yathu. Nanji mpira ikamenywa yendi nkonga iye kaiburusa. Ikamenywa toera ipite nkonga iye kaiburusa. Pepale pakadachita fungirwa kweni na mamuna akapata mpira. Na mwenemo nkumpasa makolokoto, makolokoto nsoka onsen kuti safunika muntu ngaluza utawire kuti waluza mbuleka pasa thangwe kuli anzako. Tasanzaya makolokoto kuli pansoka kugarisika. Kugarisika pasogologa ndi wadalemba zinao pa buko. Ninga nyakuina wakutoma pa Superliga Football muno mbaida pa masenzekero wadawoneka takufuna kutambarusa mpira mondo muno mpaira. Mbopi damalefi kuwa zenezi fembo drota fiko kumapetu kwa mpangwa zatu zidolonge FM kuti chitritu ya kaya ilikufuna kwa biri ya kukwana kuchita piulu maku mawiri na pishano vya mamilionza meti ikash toera isasenyire patwa mboto zile zidamala sakazwa na kupita kukionzi. Takupanga nimbo bina nsoka wa kugarishika ndiwo udabulukira pasokolo ga ninga nyakuina wankulu pa Superliga ya masenze kero wampira muno mbaira pakutibula Leões da Ponta Gea ndoa ziwiri na diso ya jiwa zile zile zinangu zamanga nkomwatu pansikwa lero ngumanyi ya galine Santos Golonga kumichine na nzanga George Barro shtati salani veridi.
4: Hangwa Zansofala.
5: Basi basi nzanga santu chigolonga kapumi. Kinzi horas na kinzi minutos. Jena ya malonda, dasesa, dasesa.
6: Kika vovó está cozinha?

0: njwa ndibwele sambutuino. Kwa nangu kutimuda ndukwata tuwela kujepia didi pinapikuwa panu pa district wa kwa potili mbaraka.
1: Baraka kuchena mnaunya onsen my ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, likiranu mura wile pekuja.
2: Bwera niku, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wa koko.
0: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbu kilisa posu ika pika ya vuku kwa aldea, pika kare ni mwana. Bani nya kupika?
1: Wa, yafu, muna toma fika kunu panzizi pangono?
3: Paina mai, ndili kudikira kutuma komero na pia kuja.
0: Mai, makulukoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu chida jeni lero. Ndava kutindima mdapika chisacha baka yao?
3: Andi mai, mapikiru wanga wansene mbane wana komero na ini kuchamira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwanya mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunanu chikulu, sakoma kakamwe.
0: Ndikona kutindimu mwene, mkadamu, ndikona kutiavo na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru anewa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
1: Ndimu mwenedi my ministra, ndi nzeru za didi. Ubali mbudato matete pumasuma na onseni, mbukara wakuanga wakusanzae pontu na ungumi wa didi.
4: Ya baka yao, nyame max, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzae. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji na chifunano chikuu.
5: My sapo, my vida,
6: ni tanto amor.
5: My vida, my sapo, my vida.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Papindi ya kumalisa ya Ya mabasato malunga chusena maskati ya nsiku ya leru jiposi Siku ya kutuma ya sumana

kazi wa kuipa ntima kuimba kwa Julia Duarte pakati pa nyimbo zato za mapanganano misero kuimba kwa Didasia.

kuhimba kajeke mangame o guvuro provinsi ya nyambani vaandiviri vakawira mgombera ya mnyalari ngokutama kuzwa ndodenja mzina wakona jeke malaije varika mapumire mashanga

0: va du Mozambique.
1: Mabos noti va procurer van adikana vora du Mozambique tavia taguma tous ma vericatero ndi mshinda nyamase kama sports semana choviki. Ukirira koncheko jono kwa nakweta makoma viri na mrengo muna mwe jono kama wakatutu. Gore zuri zviri makoma viri na tandato. Mpurukire ndisu kama wamangange usiku nyamase sports chino choviki chosumana. Sofala manika pomo na ingembani. Mbaimbae kama nguva chaka kwa nakutajo kana mfumba mwe josiku na mseso jeno kwa nakweta makoma tatu. Takuira mukati mama soko edo makuru machi provincia kama wana kwa nakweta matatu. Sofala manika menengera na ingembani.
0: Radio Mozambique. Ilikumupa
1: nguva gumi johusi kundiona zvema soko mukati munyika nyika nchangondi mechipotikesi kuvira maputo kopera kwa masoko yo kamutakuira mukati mushino ngwachido kama mushino zvimutetembe umwe kuvira pano pabaira muno msofala gumi na posa iguliro masoko kugumisira anosi ultimo jornal
0: ilikumupa
1: anopinda nguva chakakwana kuita hacho kana gumi na posa johusi kuno mseso kama mujino kuna kuita makoma tatu kopera kwa izvo takuzocha misama basedo kufira pano papera muno msofala. Ndini Bartolomeo Funyo pandeo kwa mazwe kumuchini chombepo. Carlos Fernando. Tritese.

0: Radio Mozambique. Irikumupa, mavereketer ondimi uchindao.
1: Jadaro mpulukiri kuna nguo vande jona hajo kana mvomba mojosi kuna mseswa kama jino kwa nakuta gumi na posa. Zino takuchonga mijana kama no mumbo. Kana ngoma jedo kama joko siana siana. Nda kudana apa kuna kashti gura ule chiti ya Rosa. Usiku wa materi. Katizwe.
0: Ondimi uchindao.

Ati mulomo wako kuimba kama kwenga kwa Narciso Ernesto usiku nyamasi vapurukire vandikana vraj Mosambiki yatokwa na nguva kama muti mupenyi masokode makuru o maji provincia nakwana kuita matatu sofala manika menengerano inyumbani ndakudani nchakamo kona mdono wangu Obasa Idrasio Makondela kuvira kama provincia nyumbani no masoko makuru o maji provincia anakwana kuita matatu. The note was not Idrasio Makondela.

0: Wa porkire bandi kana vrach Mosambiki shadaru kha zvato sota zvango makamu yekutanga mukati mushirongo chedo kamtsurova Jesu shirongo kamusinozo mtetembe umwe wenga apa Shefilula nongoma icho kamu inozwi ngoma I wakaimbira pano papera
1: ndakaimbira pano papera paso
0: kamangila nakuku
1: kakuku
0: hapana ukakubesera kunanga kuti wakadavira mumbo waso kunanga kuti wakaimba weka
1: aha se wakazobesera padoko yani kuku wakazobesera padoko kuku mpati pachipa pakoro pachipa kwa nungo kasobro por voji
0: putu kuku chakani Shefilula pakati apa uche wanika pano paraji anishikanangi hango mukate auche budilida mukate mumsirepete kana jumwene kama ujoku siyana siyana juva tetempe vomuno msofala pakati apa wakaita msirepete wakaita show
1: ndakaita show wakaita show ndakaita kwa mashanga ndakaita mashanga
0: mashanga lini
1: mvinsingu de juni
0: renga renga zuva ro mutundu kana village mashanga zvakafamba kudini
1: nada zvakafamba mwalo kabesa zvakafamba
0: kunanga kuti ngoma idzwali dzitwa kwajimba
1: ndakajimba
0: zvakadakacha wano kama ngoma jako idzwali kama juno kwana kuti mulongo muna apa kunanga kuti ndiani ukakubesa kuitira kama ponisi kuita ngoma idzwali
1: na verdade mesmo ndipo na kubabesa kona la shoma abesi wakona wa shoma sefosi wabesi wengepo jilo jida kudakaja otra vez jilo kenda afandi kiapi na wari wabesi wa shoma nani maji kizeri wako wakutaimba kizeri ngo borsu lango nda jinonesa padodoko sefosi pinga nungu patrosini wa ikonsi kipi mbatidira jilo jida kuchicha davere tira zango tino kwawa ate kumbe jio tuko goma sideo shikizeri
0: pasuro pazuro wenga nuva besero waibeswa njini chokanesho
1: Na wabeseri wano besa seki wabeseri wako nenzo tinoda wabeseri wano wabesaro
0: Weda kudini
1: Wabeseri kila Fajikonda Niputaka grantina jomuzika jango jondino langalira mosro mwango Sindu kitakonta mali jakona panene kuchibisa mosika jia Andina Anasifosi nungan wabesi mejo Wafuni tabi nindu langalira shimuzika chimwini Ndwa imbira kudaloko kudaloko uganada Mosika uli bua provada Idi nyiru ndaye koiti Anda wabesi wako wanada kuita wako gavoke ziba apensali kutu wana mosika wavo Wazondiri gari kutu ndina mosika wangu Ndaye koima Anda ushinonesa
0: Vazinchi vakuti purukira usiku nyamasi kuvira kama mutundu jomanika sofala no chimweni mutundu kama jokusiana sana kazinchi kwazvo apa ndikanganwe ni kuvira kama nyika ka Jesepo jepaspano tiri kuonika mu www.ariami.co.mz ngurapi gwancha rako nanga apa kuti asizvona zvo yowe todo kama kutobeswa kamare kuitira ngoma chako Jesse ukwanise kama kujimburusa
1: Nishona shona na kwanjitango nduna botiro fone basi kwanjitango botiro fone tishwana nalo ndakaja ndakaja nda botirango fone nduna iyo boitseji 0 17 93 99 99 33 8
0: pinda iyo
1: boitseji 0 17 93 38 85 52 22 581
0: Sule kupano paraji Mosambiki mumbo jako kana ngoma jako tingajiona zvapi
1: unajiona mu internet jili
0: tingatara kudini
1: Shefilula bati jinobuja
0: Jesse
1: sisi jinobuja
0: Shadalu kha zvoto sokamo prokire vana dikana mara juma sampe ke kudave jana apa no mtetemba no Shefilula mukati mushirongo chedo kam tshirova Jesu shirongo kam mushino zvimtetembe umwe ishirongo chino zeka mushposa zvese kuvira muno msofala pomwe pokamo no manika andikanganwe chino pinda kuvira pano pabaira muno msofala nguva chakakwana kuita hajoka na gumi josiku no mseso kam unokona kuita mshano zvino mumbo zve ushpiri mukati